0: 지용아가 직상 된당대랴 막탑당 되네 제외 되네 라스 난바 망고지 줄지니나 가키타나타 되네 누초게 되네 율군인도 되나 쪽살나타 미들 이스트 대창말라 되네 제외 라스 망고지 체뉴트야 뜻껏 봤상 지속식 도체세피아 상매상 고마 지대 용도시 스마조로 대 지대 용체세피아 나타 되네 미창마 나타 대 지속 죽체세 나타 죽카네 되네 미 스케즈부 가자 레레레네 되네 난쿠게 미카옥시 죽고스 다 난쿠게 나타 야스가 야르야스토스코 되네 타마 나타 나타 난초세 나네 직스나 되네 닌제 자르칸 보죽스텐 카랄 닌제 셈바 주스킨 컴패션 자르칸 다 컴패션 주나 다 Tenangnya cangmesang, tasam sokspo, ngatang cangma, ngatang juspe chane Indo, yang ngatang sampe chane Indo, yang ngatang emotional, tetang chane Indo, tetangme chane zixna, ngatang cangma chuzuk air metpa, puza pomo air metpa, chenmo chungze air metpa, chikchikino. Tebo ngatang ngatang ninje gomche se. Sounds of security. Nispa Oketanam, Natang Sujiginam, Dewa Guram, Natane, Mitena, Chijigatai, Las, Chijigatai, Kulong Kutiona, Nga Dewa Topshik Zakango Guram. Tuskopusam, Techanian, Jantan, Dak, Jamanam, Natang, Jang, Niska, Chichiga Lusikam. Te Voketan, Natane, Ninja say, Sounds of security. Та нинже нам нэм тене спена компешн жоно па компешн нам нэм тарах мангож гет я халал самасан тампо ната тамал бе нинже жус тамна га натан самана тугю жет я ната фама нам нэм по нинже ната тату нам по нинже зао мошес нам нэм по нинже нинже фукете нам натан самме семжут ла йоткан по натан самала кенам тео ната самме сам тамал бе нинже тоспо боро Testing ne ningje chenpo junja ngata duena ngata ne tene sutra ngata ne jukunina special guna sungte kya tena ne sung bora jadole semchala mix pe mingje choga mix pe ningje migmet la mix pe ningje junja
1: Langas yang testing net source space caps ladarsi yulinanga nangchostang tei das maus patang taltave nasbab juste i ninchigi drozlingchi smigjitang delpe source pa kalop saladatinjitang sourceng nispe sourceo skabje dukpa tuksa rinpeche chogis source pa tukjeche moladatinjitang izuk sungadat
2: diring kenjen samalekzen utsuspe tene natae kenjen nambatang tene jiju kujesenok Tenang aja dengan tangan tamshet. Sangkan ye kespa jodoh minyak. Tapi ni jauh pun. Iga jadah sangkan cuman ni. Iga tu saja jess tang. Iga pepjess buat. Ini yang tangan ni tuji cijun. Ini jadi memang dia mohon atas. Tapi tadi jadang tang tuji cijun cijun mana mampu sih cijun ke sih metedo. Ina tiga ina dua ni. Ngara sam tu cijun nak tu. Tapi jodoh sih bega ni tenang juga sih. Tapi ni koma. Nata ni juga nzoga nata tema tata tersume, dene nampai nesang sekolah, dene nata jalta sal khusyese, dene pika nata tiga zoma zat dokering, dene tering ni jago nesume, ika semua dene nampai sanjis bejazu juga coba zoma cipu espera mano nata jauh suka suci gini nampai jenjuk gini pada semua cana dan dene itu kurbu yang khusyese makak cuma no, semua sedekah ni jago nesume yang lenci tering cipu manpa. Dua gun dua ni jangan sama zabik sih. Tuksam sam khusus tang di dua cahala zab khusus tu makan semua sih tu. Sistem dah mampu sih, makan dah mampu sih. Dua bayi nama cahala sejada cina lepas cina po pelajar ramah susui suji kang cahala mizikan zoksi barbara ngata. Sana mikir kan zoksi ngata barbara jalan tu tangko mesus be. Songkasa depan ngata tering nampak sama cikcik juste. Dor dua sih juna dene nada sana mungkin dua sih lah tangko mesus be. Ngata taksi kencing cawan eksemul kan nang sih lah selama pasar esbat angin bosin jangan jekuni udzes be. Lama sekian tambah mampu sih pepste, jadi dah nyetup sih ke, dusta tangan memang memang, lo nyiapkan sumber sih yang mana macam nang nyetup sih ke, dusta lembang spesial mana tengah tangan skip cepat guna jemput sih, utus sih ke, lama mampu sih ke, nada sih. 야 잘라서만 못 보신 자들도 내내 배셔서 되는 데링 같은 나다서나 되는 남바사 디스페스템 바 만아 짱마다 아마 데링 속에 갈라 용시하자는 갈라 짓다 마요 속다른 아 나다 예결 망포지 스칼레스 바도 망포지 송스 예노 바 이나야 공군데 남만 바꾼 당 되는 학파도 미망 성매 직진 직진 요간 상마 잔다 직직 정말 남아 찍이스까 본보 찍이 요가 누카니 스페라 찍찍 당간에 스카딘나 스텐테 데니 디링 응원메 듀스라마타 이나마 갸라 송숙 데니 데나낭샤라 듀스도 자체스 스캅사 체스포 나다 유티 가버먼트 나다 유니 테리토리 나다 다시 칩 세큐리티 우즈스메 콩참메 자직 자데 나다 이보 스캅스 포 살테노 송바자 콩 콩고나 니 닝 타파니 유티 가버먼트 닝 타파니 투시 체스 체스 데나 냐포니 포 데니 나다 나다 골바니 스스슈메
3: 이제 Dasang ijerangi dang choglam sare dharma center nanga ladas yule nanga nang chose nasbab se skola nginchi ge tosling ji shkoten pin e skola radio report digrim ji sanajat digrim phulkanin pin rixenur bu ngaje akashwani lenijot chani chuchot oschu chadu ina botang empo ngaje dirin digrim nispaton digrim tampe pia toringa to chuchot dunas karmangi chur changi ka yanjalin tete chok pagons pasalazat jule jai hind